0: tips tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.

0: berdiam sambil berpikir jauh lebih baik daripada bicara tanpa berpikir.
1: 沉思不语远比口不择言强得多。智慧人的嘴播扬知识，愚昧人的心并不如此。

0: Tersenyumlah ketika memiliki beban berat. Tersenyumlah ketika kita merasakan kesedihan. Bersyukurlah karena Tuhan mengasihi kita. Dan ujian yang Tuhan berikan akan membuat kita lebih kuat.
1: 当你负重担、伤心的时候，展开笑容吧。要感恩，因为上帝爱我们。上帝的试炼将使我们更坚强。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Hari ini saya Lanfang hadir kembali menemani Anda di acara request lagu Mandarin. 听众朋友大家好，这里是美声电台轻歌妙曲节目，我是兰芳。让我们相聚美声，传递友情与关爱，共同度过这快乐的午间。我们有了电话啦，
1: 你好，
2: 好，
0: 阿咪，
1: 可大湾，
0: 狼牙曼，对，冰的，
1: 很高兴收到冰的，嗯，
0: 点唱，
2: 谁好，
0: 谁好。Ya, sehat ya, Ami ya.
2: Lagunya Fang Qingyan dipilih.
0: Hata.
1: Fang Qingyan de ge.
2: Lanfang, semangat, sehat, cantik.
1: Dui, cantik. Dui.
2: Mas Kofito, Sujono, Lau Yensan, Song Epic, Andre Lau, Payakop, Sana Paso, Wat Ching Ching, Senhui, Goya, semua ada di sini.
0: Thank you.
1: 什么呢？盲目的爱情，试试看吧。
0: 盲目的爱情，哎，怎么样？

0: 民生电台金根冒起节目，哎呀，我迟到了，迟到了，接这个电话，哎。你好，你好，你好，收音机太大了，迟到，迟到，英雄，英雄，又在英雄，英雄，
1: 英雄，英雄，
0: 你的收音机太大，刷了是 radio，
1: 呀
0: 呀，你个接连啊，到底交音？
1: Hello，
0: 嘿，马西，个教练是 radio 说，说啦 radio， 打 beres
1: ya，
0: 呀 ，pinter，
1: Hello， 南方老师你好吗？
0: 很好，很好，你好吗？
1: 哎呀，那个呀，那个声音，那个声音，那个。
0: 现在好了吧？sekarang udah udah
1: bagus ya
0: sekarang bagus ya. udah
1: Lanfang mentah lagu yang lama lagu itu Hanley the Wishaw ada nggak
0: ah yo Hanley the Wishaw
1: ada ya
0: yo
1: ya ya itu pak ketua udah masuk
0: udah
1: ya kalau udah mau ya untuk ketua ya Pak Victor Yawian Sun Wen Qingwen Lin Cekwang Chen Chenxiang Palek Andi Lau Kwahin, Kwahau, Kwamen dan Ibu Aha di TKI 2, Koping Etik, Yakob, Beni Padede, Beri Cakra, Tayuwen, Bubun Cianjur, Carla Pasco, Anto Setiawan, Ibu Ami, Ibu Iing, Ibu Chen Puing, Ibu Bung Icie, Ibu Gloria, Ibu Deborah, Ibu Ayun, Ibu Veronica, Yunita, Maya, Kominyang, Omagwat, Maria Mei, Laning, Asuti, Betty, Mary Kebon Kopi, Lani Ketapang, Cincing, dan Ibu Nur untuk semua anggota Mason ya.
0: Kata.
1: Sisi, cacet, lau si. Sisi, selalu ya.
0: Cacet, cacet. So you're not the important, 是含泪的微笑。再来，啊，再来，再来就是电话。
2: 你好，
3: 你好，你好。
0: 啊，先来了。现在收音机也声音很响，听到了。放小一点。收音机的声音太大了。
3: 哦，是吗？
0: 调小一点。啊，现在可以了。
3: 我想先播一首《午夜梦回时》。
0: 嗯，《午夜梦回时》。好的。
3: 那个阿文是打进来了吗？
0: 阿文还在做春梦。
3: 哦，成不了痕啊，阿文，成不了痕。
0: 哎，你点的歌还怎么忘了？你刚才点什么歌？
3: 午夜梦回时。
0: 午夜梦回时。
3: 我先给我阿文，就他成不了痕。然后先生，先生，张大发哥。高老师，吴英姐，阿英姐，青青姐，有你，点那点点，安美玲，好啊，祝大家收听愉快。
0: 男生女生啊，你要的？
3: 哎、啊，我这个男生好呀。
0: 男生，男生唱的吗？《午夜梦回时》。
3: 对对。
0: 庄学忠。
3: 做个好梦，做个好梦啊！
0: 啊，好的好的好的，谢谢，
3: 谢谢再见。
0: 一起欣赏啊，《午夜梦回时》。我们再来一位是凡夫秀才点播的歌曲啊，是我听过你的歌，遗憾没有罗时丰的，送给兰兰老师，谢谢。送给开心果陈富英女士，还有陈秀平、谢春玲、温秀英、青青、林正安、安丽丽、阿勇、古琴、美学、明芳，再来广寒仙、平凡先生、王木才、何许人、温庆文、饶元顺、罗康、Victor、陈胜强、谢茂雄、侯雪薇、李来明、小潘、潘转能，特别还要送给美声资深团组小草、云云、长青、中阳，曹冠、陈辉夫妇，一起来欣赏，也谢谢凡夫秀才。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Softcake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hypersquare 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: 再来再来再来一位，
1: 你好。
2: Hello。
1: 哦，哎，啊，这个两个人我老搞错。啊。
2: Alberto， 谢谢。
1: 耶，我差一点说陈胜江。
2: 谢谢冷光老师。
1: 谢谢谢谢。
2: Siang ini saya mau minta request lagu。Judulnya Yang Wo Cici Chou。
1: 让我自己找，好的。
2: Betul. Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang sedang bertugas, terutama Lanfang Lausu.
1: Oh, sih sih.
2: Sekian Lanfang Lausu. Sih sih.
1: Oh, sih sih, sih sih ya.
2: 再见。
1: 再见。你看他说得很清楚吧？他说不会中文，我都听得很清楚。

cincing tu ba. Oh, kirim juga untuk cincing ya, sama cungji xiang ya. Oh, ayo cungji xiang, ayo cek ke sana. Ayo ala ada, yang bocor lah. Terima kasih ya, terima kasih. Pak Sun Jaya sore yang, jadi Zhao Yuan Sun. 再来就是 哎呦, 李金生要的歌, 美上没有啊, 怎么办呢? 哦, 好吧,你的歌曲, 暂时歌着啊, 你点播的是美丽的姑娘, 钟南唱的, 呀, 要送给蓝芳老师, 还有慧琳, 慧琳是不是刚才, 刚才点唱的, 慧琳, 对吧? 品芬姐, 以及美上全体听众朋友, 谢谢你, 李金生。 李金盛 还有Debora 点播的歌 是 apa request lagu yang di video. Aduh, saya belum baca. Lagunya buat Pak Benny, Cakra, Victor, Ko Ahin. Nanti ya. Aduh, ini ketik deh. Nanti udah aja. Nanti ya saya. Deborah kata ini enggak bisa. Itu buat Benny, Cakra, Pak Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Zhao Yensun, Ko Akong, Kukong, Epic, Oma Guat, Chen Fu Ying, Jilan Ying, Bu Veni, Maria Mei. Terima kasih ya. Ini Deborah. 等一下我看看你的歌哪里哦，新桃花江啊呀呀，好的好的好的，出来了，你点播的歌曲是新桃花江呀，送给就是这个爸爸尼扎克拉杨菲多阿欣阿浩古文俊古阿古古古阿浩古阿饶延顺古阿公古公艾比奥马冠陈富英啊吉兰英布文文文尼文尼。 谢谢啊，谢谢这位Deborah。还有吗？好像没有了。谢谢。

0: sediakanlah telinga Anda untuk mendengarkan semua orang, tetapi berikanlah suara Anda kepada sedikit orang saja.
1: 洗耳恭听众人的话，千万不可对牛弹琴。